0: yɛlɛ pe tiɛ po etutal dakɛg tie piɛr bic nono e kom ca wa paar me otieno apo idu cien kede manono weo cik kede wer menu tie ya mane bot gucci tie kobo jenifa e kom dakɛg raŋo piɛr bic nono omiro ni onen ginore yie kan ti ginna me yini ŋeo tutwal caw kene da ibedo kobbi jo apol tutwal caw kene yini bedo kobbi dano dano da o kobbi caw kene ginna me oluoni mar mar ka ico yacua kom nu bedo mar mar ka de miyo dano onyo ikobi dano imedo ae ye tekobo ni itedok chako kede tekobo ni amari okem aendo wana tia besi ikom amar okem ka ngato rukobo ni amari tutual yini ni ae kob me mar nining yini ae kob me mar nining pola jomaro chao kene duwako mar ilebo kene nyo yoro kene so yini ni ae mar ka ngato rukobo ni amari kede mar nen nining ka ngato ko ni mari tutwal nyoni amari ka yini nyae ko mar nining okay piano bedo obedo ginarti tiri tutwal ento eno mo bedo ginarti tiri dan ko bu yore yore ni dan ko bu kom kai ti ko bu dai le le rami chamo kai ti chamo bol bol pon pero hay gal no balo chawa ni bedo nyamo gi ko ni bedo temungo tutwal redo takidong tie gen kere kuon kara chiel pedo yele kara chiel loroi temu ka tima rammi rap en puri chwalo ni inu kome dok pe en puri chwalo ni inu dok kome pe tie so yini ni ae ye ni ni hello
1: na
0: poyo
1: be mara ji wal tumi chakwa ra
0: na poyo
1: ara sobo
0: mar
1: che mar ki yu tia pola pola
0: Aro
1: mo kambana ko sin kori ko la po yi marwa me kamay yam.
0: Okay.
1: Umara ene. Keri mar me po yu ginoro ke ene nyu mar me gena gitadana gena. Eto ene yo ni anja. Obedu gen. Me gena ni ana gena da anke chunya dushu. Nya.
0: Okay.
1: Me mar ko ber komiti bara yi pinu pintura ka ni babe ya ato gamni apo yi pinu ba. Ka ber tie. Ka apo yi kama. Mo da ngai mar da gi kama no.
0: Nui mar ko.
1: Ere no ke ti cha pa.
0: Okay. So ikomene ikomene ma ti kuone ramadi
1: ma ti ma na le kom ana ka kuina go simu e ni kama ni da ko la poe mara ki me kama mo da tu mo ko par me gena da na gena da ki e ya
0: a me nu mo ma kuone pol
1: e kuone pol
0: a poe
1: be
0: okay hello
2: hello
0: a poe ba
2: Dickens, Tiania.
0: Man pe Dickens, ba.
2: E, Patrick. Yeah, Tiania.
0: A tia ba.
2: Poi, Tiania.
0: Poi, winyi da.
2: A ba, Barbara.
0: Barbara. Me kwenye ni.
2: A tia kwenye lido, Hana.
0: A lido.
2: Anko pe ma. Ma, si kwenye po. A tia ba, ba, kwenye mare. Kata yukinu rada kia pa. Kana kana kumar kai ni kone amar sinya dushi ata kani kori ngaja pola pola ena kana mari ena mar ni rang ni jami duri ena mar pola pola
0: okay apoy ba anti en kuone nu apolo ena anti amito leo apoy ba Ati abe. Apo yi winida. Te lo kringa. Si mi dokti kitor kitor tie ba bu duana muana go. Si mi dokti kitor kitor ba. Petia winyera twale. Sorry, si mer da kieba awala umaho. Morris.
3: No, Patrick.
0: Apoy.
3: Morris ati kwa ya bure tong didi. Ata yini wa ginora jero dong.
0: No, no.
3: numerikani ma abari kere mara.
0: Okay.
3: Ini ya?
0: Angeyo ni achako kwa mano. Angeyo ni achako.
3: Angeyo ni achako kwa mano. Kiao kera ni na pa wunya ba. Eto timara. Mena megi kere emo. Kere mena megi ka kere a.
0: Kere mena megi kere ai. Kere
3: mena megi amari.
0: Aha. Megi kere ai dahi tajaki e. Ako bugere.
3: Aha. So pasi jama deko. Kone gi papat. Moro ni nimar amegi ka kede
0: ar
3: kede ari. Moni loho ni dok yere moro kie kitana beru winyi joko bu kede. Yere moro loho ni ka kiti gal ngaturu nyo boyfriend no loho ni uti kede nyah mon ma. Moni wegi ginwala manu ni ma ni ya beru kiri ma. Then mena mario ubera mari. Pana kuma kadi kadi yana nuri yere kuna apasi. Woni ni an yang odo podo amar program bidang. Amar mate dandu bangeu kita me do yam ko mama hikere. Eka mara marom beri yakira family mar pasik. Romo na nuni. Ngatona ko ni ah otino tunga pasik dong pod mare gine dang. Tau tino mare mare mor. Na gini kom gidang ko ni wandu podo mare dang.
0: Okay.
3: So mara dia kone pol. Eta pire te kere ba pasik. Mena pire te ho bero bero ma.
0: Bero mara ye.
3: Ini ya chaki me ko pe ante mu ni guru ko pe lokom yot. Ina jela mir wan ni anga ba. Wan mir ni angi. I kwoi na tie ni wan mir kai ti una rio. Chahar dum jwari o. En mara na chahar jwari o ba. Eru ba bu loke koni. Mara wote chale maru ko mikeni. Iko e chaki bori kagi nuri nene ngwenyu komi ina e nuo lit adu ini wot kere koma wot cha yiri ngeni kita ini nuo kere megi lit kere ni wot dang tia manor.
0: Okay.
3: So manu jama te imara eno anapoe ba
0: apoe matek Morris
3: apoe tu cha.
0: Okay. Aga modong jela kena leo apoe atia ber ba anatia ba
4: la
0: sitese meba eh de tip pa boda tie ninga
4: boda tie ambe
0: apo wenye
4: maaru maaru tie mo yo wa ko ya ni buale ni maria te ngato binu menyo ni ti so ni som yan ka nya bi ha so ni de sha ka ni ye ni dua ka ta ti kweri da ha ni no ru se de ya ta ta.
0: Okay.
4: Kanu yin kan
0: atama ne gina do yin mi udano nunu ya e chunyi unu ya e chunyi amedo yin mi ko bedigi norti mere nyungo ti mere pedo ki yomo do hete dogo ko piente ki yin yomo te dogo ko chimo ne unu yin mi ko re chunya pa
4: ja se na bere kitwa mo do nta we po shanen.
0: Okay. Apoy
4: ma te. Ay,
0: ada apoy. Apoy ma te mota jo boda. All right. Aya la petit. Donc d'accord titi, tu no chawa par wiario. Amin da par wiachel me otieno.

0: Oido bana. Wiyo kita kwa kubero kere ni. Kore ya ngeo doi. Chono da wano beru kobi kanba. Hello? Kola. Hello?
1: Ah.
0: Ah. Nga me baro pobo. A po winya ba.
1: A po winya.
0: Yo.
1: Be kom si. Lobo ena laki yelo wa.
0: Lobo yelo wa.
1: Lobo yelo wa amu wa gumo. Nga hu tiba lo dia kopo.
0: Hmm.
1: Ena wano chere chere dangamba. Ena sa pijata.
0: Hmm. Lomuno tek.
1: Lok tamwa.
0: Miro yo lok tam kere neno.
1: Doglo
0: go yo yes. Nero.
1: Apoy.
0: Apoy matek.
1: Yeah.

0: So you're not yet late. Maybe I could get no kaka na yindo ingi oni. Tiu araj ni ape bear kakar. Hello.
1: Hello. Ina kari tu julu.
0: Are you tiu tu julu eboye?
1: Eh.
0: Oh winya ba?
1: Erba.
0: Yo.
1: Eh.
0: Oh matak. Tia water more tia rurule hukan. Ni tia ruenya kwa mujie joni. Ni tia abinuba obini wia kana deruenya. So mujie maru leo amore teka water. My good friend. Ngatano urugo chimi cha wente. Cha wente ba kakano tia ulumo kituru ni tia ruenya nako. Na moya renungu. Hello?
2: Bata ametia ni ha?
0: Natia beru ba unguwa haba? Beru.
2: Stella
0: tia wila.
2: Seli pe Stella.
0: Seli bo.
2: Eh.
0: Oye Seli winya wila ba.
2: Aya ba.
0: Acho ba. Mede winya radio. Chawa Rio Modern Herbal Research Clinic. Bini ye kanon radio. Na chawa dek. Kopa kwa ho yurukom. Pen kopa per tech. Hello.
3: Hello.
0: Hmm.
3: Hello.
0: Atie ba.
3: Mani logando mwa mano biye.
0: Mano biye tia ba.
3: Mana biya gere botiya ba
0: ah
3: kata ya na biya ubina chala chala ba ni ka chuwe
0: ba mir mi u ba joni ka ba no ye wi daga ni mi u kat
3: mana la go ka mi re chuwe
0: oba ko ba ki wano ti o kwa iba ja o ka romo lo yini mi wa